0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šigre rokodu stane do čolotna moc eti di sofa
0: gocuva čolotna moc ana zuo fi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigre rok vodu stane do šolotna moc eti di so
0: Agul suva šolotna moc anacu i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Kaşan.
1: Boşdilsetlu Arnasçigret Rotkoduistan in Oxolotnamoc etlisof.
0: Agulsuak Xolotnamoc anazuo bitan Sturznava Berfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: Sobi, jesi ti radio? Rako.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šigret rotkodu i stane do šolotna moc etiti sof.
2: Agul suva šolotna moc anacuo pitan škurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Sluša
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Navikla sam ja da pričaš tako da te ne razumem.

0: Dobri moj narode, vrijeme da otvorimo telefon za prvo današnje druženje. Dakle, sa nama danas cijeli dan naš generalni sponsor Jozo Jurić, naš zavodnik, razvodnik iz Komušine, naša košuljica bijela. Halo, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, Biljo.
0: Ma dobro jutro, dobra gospo, kako smo?
1: A super, super, bit će i bolji, ali dobro je.
0: Dobro,
1: ne,
0: ajde, podnošljivo.
1: Ne daj Bože gori.
0: Ma ne daj Bože.
1: Ne, Bože daj da bude svima dobro, pa i ne.
0: Eto, tako.
1: Biljo, ja ću prvi, tri, drugi, jedan, treći, dva.
0: Može, može.
1: Pozdrav tebi, Ivici, Danijelu, vašim porodicama, pozdrav za sve, sve slušalce radio, Usori, moju Maru tamo. Moj prijatelja Osmana i sekretaricu Đusu tamo i Sanjina Radovojku, Ljubinku, Dragića Petrovića, Zoku našega, moje tamo u Maglaju na Bijeloj ploči, sve i puno, puno pozdravljam. Najveći pozdrav ide, znam se, za moju Nadu gore i njezine unučice, da i Bog dragi čuva i sreća prati. I Biljo, ako može, o sestri, o sestara Jelci, Jelci i Mari, otac sina dao u dom siročadi.
0: Otac sina dao u dom siročadi. Ako nađem...
1: Ja sam je sinoć slušala, sada...
0: Opa, to sad. Ima, ima, evo, našla.
1: Iako mi slučajno stigo od sinova Posavine, umrla je moja majka.
0: Dobro.
1: Biljo, sve najbolje, pozdrav za sve, sve koji mene pozdravljaju, pozdrav i za one koji mene ne pozdravljaju, svi su pozdravljeni.
0: Eto, pozdrav tebi, mi te uvijek pozdravljamo, hvala gospod, dobro, a mi smo upisali glasove, našli smo pjesmu i jednu i drugu i bit će za tebe, idemo dalje, dobro jutro.
2: Ma svako jutro, do nove godine.
0: Evo sindikata, evo sindikata, ljudi moji.
2: Nadrljo je sindikat.
0: Misliš?
2: Ja šta je?
0: Ma šta je reći?
2: Zatvaraju Željezaru, zatvoriše i Koksaru, niko ne zna kuće šta će.
0: Ja bi mogla to nadugo i naširoko komentirat, bolje da šutim.
2: Ma nema šućenja.
0: Bolje
2: nema...
0: radi sebe, vjeruj mi.
2: Ma ne, ma jok, imate pravo, svi svašta.
0: Jao, jao, jao, strašna yes. Situacija, dobro?
2: Da bome ne. Idemo ovako, 1, 3, 2.
0: Dobro, 1, 3, 2.
2: Pozdrav, Iljo, za tebe vaše uposlane, sve vaše porodice, sve najbolje želim. Za cijelu našu lijepu Usoru, sve slušalce, velike pozdrave šaljem. Posebno za Rana, Sanjina, Đulcu, tamo njihove ukućane. Visoko i Prnjavor, nezaboravni tamo Injiha. Znači, Donju i Gornju Orahovicu, sve, sve pozdravljam po redu. A pjesmu Zašto si me ostavila, Mahovski Slavuj.
0: Jo.
2: I ako druga stigne, niko ne zna kako mi je.
0: Od koga je to?
2: Isto od njih.
0: Od njih, aha.
2: Da,
0: može.
2: Isto od njih.
0: Može.
2: Za ovaj put sve najbolje, prijatno bilo, pa čujemo ako Bog dok.
0: Veliki pozdrav ide našem Hasanu. Hvala što je danas bio sa nama kao i gospa. Dakle, prva dva poziva smo ostvarili, sva tri prijedloga su završeni, samo da još kažemo, ako niste čuli, da danas sa nama je naš generalni sponsor Jozo Jurić Žico, naš zavodnik, razvodnik iz Komušine. Dobro jutro!
3: Dobro jutro!

0: Idemo primiti prvi poziv. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ih, pa to je moj kum.
0: O, da, da.
1: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala, Dobri Petroviću.
1: Pozdravljam sve slušalce radio Usore od do.
0: Dobro.
1: Samo tebi vjerujem tri.
0: Normalno da samo meni vjerujete.
1: A normalno. Ja bi još dva. Pice putuju jule jedan.
0: Dobro, dobro.
1: Sad neću da pozdravim kuma Juz, sad pozdrav sponzora.
0: Ajde.
1: Ne mogu uvijek njega pozdraviti.
0: Pa nemoj, promijeni malo, šta?
1: Ma ja, evo, pozdravljam opet vas od srca, pozdravljam sve slušalce Rade Usore, sve im najbolje želim. Gazde.
0: Gazde?
1: Nećeš naša tamburaca.
0: Neće, neće.
1: Pa ja, a ima li na lijepe osmo?
0: Ima, kako da nema.
1: Jogani.
0: E, dobro.
1: Ej, tugo moja.
0: Ej, tugo moja.
1: Pa, nećeš naša tamburaca. Živ, zdrav, vesel, živi.
0: Pjesme će biti. Hvala puno. Bio je sa nama Petrović Dragić. S njim smo otvorili ovo drugo druženje. 0328952221. Andreja Šušnjara, Jole, ITD Band i Tifa. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, Čovson, dobri.
2: Eto, i opet ću ovako da malo javiš.
0: Šta ćeš, eto, da dan malo skratiš, jeli?
2: To su pravo.
0: Pa normalno.
2: I da popijemo pojedno pivce.
0: I to dobro. Malo da se relaksiramo, malo B vitamina, dobro?
2: Pa ja. Ajde, ja sam 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3.
2: Možda je unuka, zata, čer, prijatelje, kumove, komšije i nešto, pjesmanike po svom izboru.
0: Ajde, naćemo nešto.
2: Dobro, bio gila.
0: Pozdravljamo te puno, bio je s nama naš dobri Čovson. Naćemo nešto staro za njega. Mandi. Da li imamo nešto od Mandi? Predobro te znam, vidjet ćemo jedna dobra stara pjesma iz 90-ih. Da se malo vratimo u 90-te, šta ima veze? Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
0: Dobro jutro! Jel se čujemo?
3: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3. E, sada čujemo, kakva će biti prognoza?
3: Prognoza će biti ovakva.
0: Kakva?
3: Mjestimično, po mjestima bit će malo kiše. A sutra će biti toplo. I čuvajte se sutra uve zraka, vremena su naopak.
0: Čuli ste naše dežurnog sinoptičara Osmara. Dobro, dobro.
3: Biće stvarno promjenjivo vrijeme, ali bit će sunčano i toplije nego do sada.
0: Nego što je bilo, jeli?
3: Jeste.
0: Aj, dobro, klimatroni će da radi, šta da radimo sad?
3: I nek se čuvaju djeca i starije osobe.
0: Tako je, tako je.
3: Mogu biti do 10 sati napolje, od 10 sati do 4 u kuću.
0: Eto, čuli ste sve. Sve ste čuli i zdravstvenu prognozu, čak.
3: Olovkom piši, gumicom briši.
0: Olovkom piši, gumicom
3: briši. Za nadine ljepotane.
0: Olovkom piši.
3: Gumicom briši.
0: Gumicom briši, da vidimo šta kaže u crtam, ali mogu, kako reče, škola, da to nije škola možda.
3: Jeste
0: možda.
3: Škola.
0: Škola, dobro, može.
3: I udri jače manijače.
0: Jao, ubio te grom, dobro, jeste. Može.
3: Pa čujemo se sutra.
0: Hvala puno, malo funkija i malo dječjih pjesama. Nema veze, može sve kod nas. Udri jače manijače. Dobro jutro.
4: Dobar dan.
0: O, generalac, kako ste? Dokle ste stigli?
4: Evo me već. Kod Mostara.
0: Kod Mostara, znači Jablanicu ste prošli.
4: O, pa evo, 2 kilometra.
0: A, to fino, baš lijepo.
4: Jablanca je prava.
0: Jeste, kako nije.
4: Ja onda idem vozim, platim mi moj prijatelj.
0: A jeli?
4: A on mi dao para da mogu ja platiti.
0: Šta ćeš?
4: Pa šta će?
0: Kad imaš tako lijepih dobrih prijatelja, znaš?
4: A izgleda da ćemo na vrat malo i kod vas.
0: Pa može, može, eto, može.
4: Okej, okay. Ajde ovoga, nisam slušao 1, 2, 3, ne slušam u radiju, pa ne mogu. Bio sam u jednoj trgovini.
0: Dobro.
4: Duže se mi bilo 8000 eura.
0: Eto, fino, niste ni 10 potrošili.
4: Dao sam, dao, vratio sam. Vratio sam i ja sam zaprijetio, rekao nema da skida.
0: Normalno, pa šta ćeš?
4: Daj mi pjesmu, što god hoćeš, nešto od intrade, može?
0: Može, može, kako da ne, bit će.
4: Ajde, pozdrav, Bog.
0: Hvala puno.

0: Naš generalac je bio sa nama, sve tri emisije danas sponzorira. Klapa Intrade će pjevati neku dobru pjesmu za njega. Idemo dalje, 4 minute do kraja druge emisije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobra Vilja.
0: Nado, dobra, kako su Ugodnovići?
1: Dobro, hvala Bogu, lijepo, sunčano, pa vidit ćemo dalje šta će biti.
0: Eto, nadat je se, dobrom vremenu.
1: Pa Bože moj, samo dobrom se nadamo, šta nas briga za drugu, išta. Ajde, Biljo, ko ima najviše, to mi dalje.
0: Najviše ima ITD Bendi Tifa, samo tebi vjerujem.
1: Pa i ja tebi.
0: Dobro, eto, hvala vam.
1: Ja vjerujem tebi, Bilja. Ovako jedan veliki pozdrav ide za našog sponzora, nek bude živ i zdrav dugo godina, tako ponašao se kod osada. Jedan pozdrav ide za našog Osmana, njegovu familiju i za našog Sanjenja, ne ga zaboravim često, za našu Gospu i za naše Kaje i za Ljubinku i za Zovku i za onoga našog Miškovića. Za našu braću, za Marka i sve Posmanovoj Markovom spisku pozdravljam stvarno sve naše slušalce od reda koji slavi danas u duhove da im bude sa srećom, u zdravlju, veselju da proslave, a dajte nama pjesmu ono Viljanovka da uzdravi.
0: Može, može.
1: Jedan veliki pozdrav Bilju ide vama Usor i vašim porodicama.
0: Veliki pozdrav, Nado, ide tebi i naravno sretno svima koji slave. Pozdravi za one male glasiće. Jedna Viljamovka da se lijepo nazdravi i proslavi, bit će pjesmica. Idemo sad dalje. Imamo još koliko? 2,5 minute. Eto, toliko vremena je ostalo. U podlozi za vas Luka Nižetić. Kalamari, ćevapi, kajmak i suši. Ha, zanimljiva pjesma.

0: Hoće svi na more, hoćemo i mi. Dobro jutro.
1: Nećemo, što ćemo na more, evo ti nazad.
0: Neko, zašto što ne bi išli na more, draga moja?
1: Ne znamo mi to u Bilju.
0: Ma daj, molim te, priča za malu djecu. Kako se na dobro navikne, moja Nado?
1: Brzinom, jel da?
0: Jeste, da.
1: Evo ti Nadu, to će ona...
0: Ajde da čujemo Nadicu.
2: 1, 2, 3.
0: Dobro, Nadice, 1, 2, 3. E, pozdravi tebi.
2: Ja imam seku Emiliju.
0: A pozdravljamo i seku Emiliju.
2: Pozdravi, ovdje hoću ruka. Hoću pjesmicu, lete, lete, buba.
0: Može, bit će, let, let, buba, maro.
2: Ljubim te, bebo.
0: Hvala puno i mi ljubimo vas i seku Emiliju, jeli Emilija, čini mi se da tako reče. Pozdravi nam i Novaka, a bit će let, let, buba, maro. Eto, jedna pjesmica mora biti, tako da ništa nećemo prepustiti slučaju. 032 895 221, broj telefona, još 30 sekundica, nakon toga emitirat ćemo hit dana.

0: Nama je Osman.
1: Ma gdje si, legendo?
0: Pa šta ima u Dobrnji?
1: Ma nema ništa, ima sunca.
0: Ima sunca, neka, neka, lijepo. Odmah imamo vitamina D.
1: Gdje ste? Kome ne smeta.
0: Kome ne smeta, da. A kome smeta, evo, može samo da se skloni malo u dobru hladovinu.
1: Ja uvraćam pozdrave Hasanu i njegovoj unuci Emini. Neki joj je sasrećom u školu. I pozdravljam sve naše slušalce, nadne unčad i svi naši slušalaca pozdravljam unčad. A posebno tvoju princezu i njoj poljubaca stotinu.
0: Hvala lijepa.
1: Evo za Hasana, sviraj rode, ne daj joj da ode.
0: Sviraj rode, ne daj joj da ode.
1: Saša Mać.
0: Dobro.
1: Ili pjevaj rode ili sviraj rode, tako je nekako.
0: Vidjet ćemo, hajde.
1: Ja, i da jednu od Jane od milion dolara za našu prijateljicu gospu.
0: Ma kad se kosi, nek se mrsi, to je to.
1: Poljba svoje princeze ove.
0: Kao ulaznica, da. Hvala lijepa, Osmane, pozdrav tebi, tvoje obitelji, svima koji nas slušaju u Dobrnji. Idemo dalje, gdje smo sada? Dobar dan. Halo. Halo, izvolite, u programu ste.
2: Nisam skonto da sam u programu.
0: Ja jesam, ali dovoljno.
2: Nije mi nikad isto kašnjenje ovoga.
0: Signal ovo, ono, tamo, ovamo, ali
2: ma,
0: tu smo.
2: Ja, dok ja to uštimam.
0: Tu smo da se ispomažemo, moj imenjače.
2: Svaka čast, samo prozovi da na dam gubimo.
0: Jasno, e, to je to.
2: Eto, lijepi pozdrav iz Maglaja tebi.
0: Hvala lijepa, pozdrav Šimi i svima u Maglaju.
2: Eto, baš i puno ima.
0: A ima?
2: Ma neka, ima
0: ne treba,
2: koliko ima.
0: Da.
2: 2, 1, 3.
0: Može.
2: Eto, još jednom pozdrav tebi i svim slušateljima. A, čudna jada.
0: Čudna jada, jesu čudna, da.
2: Ma da.
0: A dobro.
2: Išao sam malo u brsku vožnju, jedno 30 km sam napravio.
0: Oho, dobro.
2: Vršio sam snimanje da vidim... Imam li razloga da parkiram?
0: Ponovno ići sa kolom.
2: Imam li razloga da parkiram motor ili nekad poslije drugi puta dođe?
0: I?
2: Pa bilo je ovo drugi puta.
0: Aha, znači neko je već prolazio.
2: Ma nije, pustinja, nema ništa, nije, nema loše stanje ove godine.
0: Pa bit će, evo ne znam sad kako je stanje u Maglaju, kako je to tamo u tom vašem kraju, da li je kiše bilo, ali kažu da će uvijek gljiva biti posle kiše.
2: Siromašno.
0: Pa bit će, evo, nadat ćemo se.
2: Nije nešto posebno bilo, ali eto, vidjet ćemo se.
0: Treba pokušati...
2: U narednim danima.
0: Treba pokušati kao Indijanci da dozovemo kišu.
2: Pa nije, pa može se prošetati na lijepom jutru, može se prošetati kroz šumu na tome zraku, da mora se ništa ni naći.
0: Pa dobro, da.
2: I to je benefit.
0: I to je top.
2: I to je bolje nego ležati u krevetu. Ajde, Bog prijatno.
0: Bog, sreću i zdravlje. Hvala lijepa našem dobrom Šimi. Idemo dalje.
3: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Opet sam Sanjin s vama u studiju.
0: A gdje si, Sanjine?
3: Me je se umorio u studiju.
0: Ma nisam u studiju
3: se umorio. Evo, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Pozdravljam Đutu, Dinu, Osmana, Nadina, Unutradi, Nadu, Njubicicu, Jagodicu, Nadina, Unutradi, Nadu. I dajte pjesmu specijalno za moju Đutu, Asima i još jedno o Šemsi, izdali me prijatelji.
0: Jaki
3: prijatelj. I samo more, ne znam koju ću za Osmana, morate vi nas neku.
0: Naći ćemo 88.
3: Svima hvala u studiju, ste mene pozdravljaju.
0: Hvala lijepa, Sanjine. Ajde,
3: i vidimo se opet ujutru, prijatno.
0: Hvala lijepa, svako ajde. Dobro, Sanjine, ugoda dan, želimo, idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobar dan.
4: Dobar dan, dobri jutro.
0: A evo nas u Ugodnovićima.
4: A sad kajem, brž si svejedno, to se ne mere kazati.
0: Sad je vola, pa joj, ali koliko sam krakat tek, nije ni čudo što sam brz.
4: Pa čula sam negdje da male cipele nosi.
0: Je, samo 45.
4: Pa koji moj perca.
0: Šta ćeš, eto.
4: Ma jak, vi trebate sebi naručivati obuću.
0: Pa i ne treba, donese svijet, pa ja proberim, hajde.
4: Ja,
0: ovako treba. Kad vidim tamo negdje gdje ima dobro sjelo, znaš, ona, ja uvijek zadnji dolazim.
4: Jo.
0: Onda malo, stani, preuberim to.
4: Jeste, svaka.
0: Pa da, pa kad ću ja sad citirat se.

0: Bogu te pomogu, dragi. Aj, ovako, nisam ja čula prijedloge, nisam bila momentalno tu. Dabni ko ima najviše, ajde, već je i kraj.
1: 1, 2, 3.
0: E, svaka čast, ajde, bude tako. Jedan veliki, veliki pozdrav ide vama u studiju, režiji, vašim familijama. Eto što je rekao Osman, i ja tvoju princezicu ljubim, nek je živa i zdrava. 100 godina da bude živa nam i zdrava.
1: Hvala lijepa.
0: I moramo, moramo i Danielovog princa pozdraviti.
1: Naravno,
0: i on
1: pojasno bude, pa.
0: Pa Bože moj, da nam i on bude živ i zdrav. Ja, hvala Bog, drago. I sve, sve stvarno, sve od reda, oni slušao ta našom Osmanu, stvarno ne znam šta da kažem. Uvijek, jer on moj djecu nikad nije ostavio. On i sa njim, nek su živi i zdravi. Moja gospa, za nju jedan veliki pozdrav ide, za Sanjina, ma za sve, sve za našoga Marka, za Zoku našoga, za Miškovića, ma za Asana, ma za sve od reda naše slušalce, stvarno, da mi to svaki dan ne brojimo, naša Kaja, da ne zaboravim, Raducu. A daj ti nama pjesmu za mene i moju planinku, mi smo sestre rođene.
1: Mi smo sestre rođene.
0: O Ćani.
1: Ćana je lepa. A,
0: ja neka, ja tako nešto.
1: Dobro.
0: Pa ja ćemo, to smo ja i moja sestra. I ajde, nek bude, još ona nije kuća na prodaj.
1: Biće.
0: Ajde, Ivice, puno, puno pozdrava. Želim ti svi koji slavi da im je sretno. On je njihova obljetna. Sutra pozivam vas ozdo iz naše lijepe Usore kod mene je sutra.
1: Eto ga.
0: Ako Bog da. Kad završite svoju emisiju do 12 sati, onda ukola sjeda i ajde zakrivaj.
1: Može.
0: Ajde, važi, dogovoreno.
1: Može se doći, vidjet ćemo, ne smijem obećavati ništa, jer mi u horoskopu piše ništa, kaže ne obećavaj. Dobro?
0: Nije stvarno, ja ozbiljno kažem.
1: Ma jasno, ma sve mi je jasno. Sve.
0: Eto, ja te pozivam ko rođenoga svoga, pozivam vas ako morate, svoja kola imaš, sjedi i dođi dok i vas.
1: Kažu, ponuđen ko počašćen, hvala lijepa, svaka čast na pozivu, a drugom zgodom.
0: Živ i zdrav bio od Boga veća.
1: Ako dobro želim, hvala lijepa našoj dobroj Nadi. Dakle, sutra svi kod Nade. Mi idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivče.
1: Evo, nama Dervente iz Oksa.
2: Kako je svoj Ivče?
1: Pa, dobro je, dobro je.
2: Dobro sam ja u žbošu.
1: Ma bravo, pa slušaj, što se tiče Drvenčana, ja sam uvijek čuo za Drvenčane da su najveseliji, najraspoloženiji. Tako.
2: Pa jeste.
1: Tako da, tako, to je tako, očito genetski.
2: Jest. E, ovako, Ivča, 2, 1, 3.
1: 2, 1, 3, jest. Dobro.
2: Ide pozdrav tebi, tvojoj porodici, tvojoj maloj princezi, vidi njegovoj porodici, Ivči, Danijeli njegovoj porodici, svi koji sada rode i koji spije. Pozdravam sve naše droge, slušalca, gospe, uzvraćao me. Pozdrav, veliki pozdrav i pozdravam sve po njeznom spisku. Svi su pozdravili ostalih slušalca od srca. A da je zamjenio od Halida Muslimovića 100 jarane.
1: 100 jarane, džez bolan krenuo, dobro?
2: I da je od Sinana Sakća iza ođena 5 minuta.
1: Šta ti fali, da?
2: Mogu da dam Rivca i čujemo se sutra.
1: Izađi na 5 minuta, hvala lijepa našem dobrom Zoksu. Evo, dobri moji veseli narode, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Hvala vam od srca što ste bili dio naše zajedničke plovidbe valovima Usorskog radija i što smo evo odradili ono što naša programska sema donosi, a to je emisija u kojoj biramo najbolju narodnjačku pjesmu. Nedeljko Bajić, Baja Lutkica, 9 vaših glasova. Nikola Rokvić, svake emisije Noći lumpuje, 9 vaših glasova. A gospođa Macola, odnosno Adriana Čekić, Spava i srećo moja, dobila je 18 vaših glasova. Te je ovo i pobjednička pjesma, nju ćemo još jednom čuti nakon, za evo par sekundica, nakon što odjavim ovu emisiju. Ajmo, Adrianice, zabavljati treba narod sa dobrom pjesmom Spavaj srećo moja. Nakon toga slijedi naš redoviti programski sadržaj od 12 sati i 30 minuta. Slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati pjevat ćemo zajednički ove pjesme koje ste vi poželjeli, nakon toga popodnevni dio programa. Danas je utorak, a tematska emisija svakoga utorka na valovima Usorskog radija je Živa vjera. Ostanite uz nas na 90.

0: 98,7 FM stereo i putem bilo kakvih načina da nas slušate. Svako vam dobro želimo i zapamtite, dobri moji dan, bez osmijeha je propao dan. Ide Adrena Čekić i Spavaj, srećo moja.
1: Hit dana. Hit dana.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

0: Bosna, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio koji vas sluša.
0: Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.
5: Disko napredak u čenti, reprave se incidenti. Ali ono madbome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi je ducka na živac. Šeši, šeši.
6: Guma.
5: Vidim ja čim sam ušao generalni džuska s društvom, mlati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovjek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Kraj njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru, guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, lol, tebe baton i aspirin. Ti ovdje malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, eh? A ko

0: Beče, ti ćeš mi krasti, nemoj sad da zovem vlasti, nemoj sad da malo okrenemo kuma. Već mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi pukro ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš im posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom rekao rava, ovo odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspeo da shvatim. Šupaljci ko crkveno zvone bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

0: pa čekaj malo.
1: Ko je ovde drugo nekoga tuko?
0: Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnasni grek rokodoj stani do čolotna moc etih ni so
0: tagol suva čolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Gdje si Buraz? Šta se radi? Da vidi ovih papaka. Ej, ajde se vratim večera sa zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šigrek rokodu stane do šolotna moc eti di so
0: tako su šolotna moc ana zu i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Pojačaj stari radio, neka polude komšije. Obuci plave farmerke, nek bude kao ranije. Ukradi ruže najlepše, što vire iznad ograda. U baštama ispod zvezdare, umesto mojih

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rodkodu i stane do šolotna moc etnih niso.
2: Agul suva šolotna moc anadzu opitan šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnasni grad rod podoj stani do šolotna moc etni so
0: agol suva šolotna moc ana zuo bi an šturc na laber uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.